0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: hiljata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakus

Terikunchik ñamampich ahora iskay chunka soqtayuq minuto piñariki uyarillaykuna kay sumaq tardikuy kuyasqa turiñay kaynata makusqanchanakunchik.